0: Минутка веб-радіо Грінландії на радіо Чипельдук.
1: Таманна иштуатуган ирйортуни. Тан аюнгилак куянарпок илиусеқарусулэрм дэрсимасоқ кисианни оқаруттуақ аампууерно кассангила.
2: Radiovisi, god aften. Ni har godt set nu at finde pisjerne af sin næsut at give billedet nærlægger suset i livs og rettere rettet ud demokratisk i netsattunis i ånden af siden af sotigat. At give sig nu at finde at ud ud alene i sus af fire år sådan et siden af sot nærlægger suset i tigat til sotigene rapport.
3: Pifisemi, si vitulosum idan siut inua takatsingit ida asopta sitasa. Siumup idan asopta tan singit siut. Noin isun pisu sita sotam naat, pisu tiedu usuda katsingin kipisaya kasemo. Aamu kipiruttuna semo.
4: Kano, noin itun pisu kohtaan.
3: Astakua inumma tasekkaan tungas.
0: Это была минутка веб-радио Гренландии на радио Чипельдук.